0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Să nu ți se tulbură inima. Iisus spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan, capitolul 14, versetul 27. Gândurile tale sunt tulburate? Lucrurile par un haos în mintea ta? Încă puțin și s-ar putea ca o alarmă să se declanșeze pe măsură ce mintea ta caută o soluție? Iisus îți spune astăzi, să nu ți se tulbure inima. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, spunea Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 28 și 20. Iisus s-a apropiat de ucenici, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Matei 28, 18. Lasă-l pe el să se îngrijească de toate frământările tale. El a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Matei 11 cu 28. Ți-am citat toate aceste versete ca să-ți reamintești cuvintele Mântuitorului. Astăzi, aceasta este rugăciunea mea pentru tine. Fie ca tu să guști din odihnă și din pacea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Viața e prea colectivă, prea socială, ca individul să mai poată întreprinde ceva pe forțe proprii, spunea Mihai Ralea într-un eseu publicat în anul 1925. Datorită efectului globalizant al vieții moderne, suntem adesea inhibați de presiunea socială. Devenim mult prea des o masă de manevră sub aspect economic, dar și sub aspect politic. Predispuși mereu la manipulare, suntem prinși în mrejile unui colectivism riscant. Aceste reflexe laice le tragem după noi în biserici, în cele mai speciale locuri de închinare. Societatea ne amprentează mai mult decât suntem în stare să recunoaștem. Dar slavă Domnului că avem Scriptura. De-a lungul ei, în fel și chip, Dumnezeu ne cheamă la acțiuni personale și de efect. În primul rând, suntem invitați la o relație personală și creativă cu Domnul. Apoi suntem chemați să lucrăm fiecare cu darul pe care l-am primit. În fine, suntem încurajați să credem într-un destin etern pregătit cu minuțiozitate pentru toți, dar luați în mod individual. Mântuitorul nostru nu lucrează cu colectivități impresionante, nici măcar cu majorități intimidante. El își face planuri cu noi ca indivizi și investește în noi. Să avem curaj, așadar.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7,

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 124, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să trăiți și să lucrați împreună. Fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Efeseni, capitolul 5, versetul 33. O femeie a plecat la o conferință într-un weekend prelungit. Pe la jumătatea unei sesiuni de dimineața, a sărit în picioare brusc și a părăsit încăperea. Îngrijorată, o prietenă s-a dus după ea pentru a vedea ce a determinat-o să părăsească întâlnirea atât de brusc. A găsit-o în hol cu telefonul în mână. S-a întâmplat ceva? A întrebat ea îngrijorată. O, nu, a răspuns femeia timid. N-am vrut să te alarmez, dar mi-am adus aminte că e dimineața în care ducem gunoiul. Prietena ei a reluat. Ziua în care scoateți gunoiul la poartă? Soțul tău nu este acasă? Ba da, a răspuns femeia, dar e nevoie de două persoane ca să-l scoatem afară. Eu nu-l pot duce singură, iar soțul meu nu și-aduce aminte. Secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună. Iată 10 sugestii care să te ajute să atingi acest obiectiv. 1. Fiți de acord să vă rugați împreună în fiecare dimineață. 2. Găsiți ceva frumos să vă spuneți în fiecare zi. 3. Nu uita să vă strângeți în brațe. 4. Considerați-vă o echipă, nu doar un cuplu. 5. Respectați-vă diferențele. 6. Mâncați împreună cel puțin o masă pe zi. 7. Dați-i neînțelegerile voastre lui Dumnezeu. El știe cum să le rezolve. 8. Dezvoltați un puternic simț al umorului. 9. Identificați locul vostru special și cântecul vostru special. 10. Depănați amintirile comune. În mod ironic, motivul numărul 1 pentru divorț în ziua de azi este incompatibilitatea. Cum se poate așa ceva? Ar trebui să știm cu toții că suntem diferiți. Când doi oameni cu daruri diferite se hotărăsc să se iubească unul pe celălalt și să asculte unul de altul, diferențele dintre ei pot deveni o sursă de tărie și nu una de slăbiciune. Deci secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine în casa ta.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 18. A doua cuvântare a lui Bildad. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: Când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ți în minte și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socoți atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Oare pentru tine care te sfâșii în mânia ta să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor? Da, lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui și se va stinge candela deasupra lui. Pașii lui cei puternici se vor strâmta și cu toate opintirile lui va cădea. Căci calcă cu picioarele pe lați și umblă prin ochiuri de rețea. Este prins în cursă de călcâi și lațul pune stăpânire pe el. Capcana în care se prinde este ascunsă în pământ și prinzătoarea îi stă pe cărare. De jur împrejur îl apucă spaima și îl urmărește pas cu pas. Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el. Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morții. Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost, și este târât spre împăratul spaimelor. Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuința lui. Jos îi se usucă rădăcinile, sus îi sunt ramurile tăiate. Îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliță. Este împins din lumină în întuneric și este izgonit din lume. Nu lasă nici moștenitori, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță vie în locurile în care locuia. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu.

136 din 2026. Dumnezeu își susține copiii. Pasaje biblice Matei 12:20 și Faptele Apostolilor 18:9-11. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 16 mai 2026. Dumnezeu își susține copiii. În meditația anterioară, pentru a dovedi că Dumnezeu îi face bine omului și nu rău, a fost amintită metafora omului care este asemănat cu un fitil care abia mai fumegă. Un astfel de fitil, care era folosit pe vremuri pentru candela cu unt de lemn, practic producea mai mult rău decât bine. Dar, în metaforă, fitilul este un simbol al omului, iar Domnul Iisus a spus clar că El nu va stinge un fitil care fumegă. A se vedea Matei 12:20. Aceasta înseamnă că Dumnezeu reabilitează și un om cu probleme spirituale, dar nu-i face rău. Așa se poartă Dumnezeu cu noi și astăzi, iar El ne face bine și nu ne face rău. Pentru a dovedi veridicitatea afirmației că Dumnezeu ne face bine, nu rău, să ne amintim de un exemplu practic de susținere a unui credincios care la un moment dat avea nevoie de o încurajare deosebită, precum și de susținere spirituală. În Faptele Apostolilor 18:9-11 scrie că noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. În vremea respectivă, apostolul Pavel doar ce trecuse printr-o perioadă de timp mai îndelungată, în care oameni din localități diferite i-au făcut răul în diferite forme. A se vedea Faptele Apostolilor de la capitolul 13:42 până la capitolul 18:6. De aceea, apostolul Pavel avea nevoie să fie încurajat, că în Corint totul avea să fie bine, avea să fie altfel. Și lucrurile au decurs exact cum i-a vorbit Domnul Iisus. Așa că în Corint, apostolul Pavel și colaboratorii lui au avut parte de liniște. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos, deoarece știu că Tu cunoști pentru ce mă consum eu chiar acum și te laud pentru că Tu mă vei ajuta și pe mine. Amin.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Amen.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Poți experimenta intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să-ți împărtășesc o experiență din copilăria mea timpurie. Sufeream de otită adeseori. Timpanele inflamate zvâcneau și mă făceau să plâng în toiul nopții și în mijlocul unui astfel de puseu, sora mea cea mai mare, care adesea avea grijă de mine, mi-a pus câteva picături de medicament în ureche, sperând să îmi calmeze durerea. Doar că durerea nu s-a calmat, ci plânsetele disperate au făcut-o să se uite mai bine la medicamentul pe care mi l-a administrat și, surpriză, în loc de uleiul care trebuia să calmeze durerea, era o soluție de aplicat pe bătături, care solidifica țesutul și permitea smulgerea bătăturii. Pentru moment a înghețat. A înțeles grozăvia momentului. A chemat ambulanță în timp ce se pregătea pentru deplasarea la spital. S-a pus pe genunchi disperată și a cerut o minune pentru mine. Eram prea mică să-mi dau seama de lucrul acela. Medicul care m-a examinat s-a uitat îndelung, iar apoi a scos cu grijă un dop dintr-o ureche, un dop din celălalt, soluția care se întărise. În perioada comunistă nu se pomenea numele lui Dumnezeu în spații publice, însă medicul nu s-a putut opri și a exclamat: "Mulțumește-i lui Dumnezeu!" Fetița a scăpat cu timpanul intact. Și deși eram mult prea mică să realizez ce s-a întâmplat, am crescut cu relatarea acestui episod. Niciodată de atunci nu am mai avut probleme cu urechile. Afectarea timpanului la vârsta aceea ar fi însemnat nu doar surzenie, ci și muțenie pentru mine. Încă nu vorbeam. Dumnezeu a schimbat scenariul pentru viața mea, nu doar că nu a îngăduit ca să fiu surdomută, dar mi-a umplut buzele de cuvintele Lui. Sora mea amintește mereu povestea timpanelor mele. Este povestea pe care a scris-o Dumnezeu, Cel care lucrează prin minuni. Aș vrea să crezi că Dumnezeu este Cel care scrie povestea vieții tale. Niciun detaliu nu este arbitrar și oricât de imposibil și complicat pare scenariul vieții tale, El este Cel care poate răsturna orice situație în favoarea ta. Asta pentru că vrea să fii binecuvântat, să cunoști bunătatea Lui, să înțelegi voia Lui, cine este El cu adevărat. Biblia spune: cereți și veți primi. Îi poți cere Domnului să intervină în situația ta. Așteaptă astăzi o minune din partea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Puterea cititorilor nu rezidă în capacitatea lor de a acumula informații, nici în abilitatea de a ordona sau de a cataloga, ci în darul lor de a interpreta lectura, de a crea asociații în cadrul acesteia și de a o transforma, spunea Alberto Manguel. Numai omul este în stare de așa ceva. Prin lectură, el pătrunde într-un univers fără margini. Întâlnește concepte la care nu s-ar fi gândit niciodată, întâlnește gândirea unor oameni care au trăit în trecut și se bucură de o companie care sfidează timpul și distanțele. Sigur că lectura are și riscurile ei. Unele țin de intensitate, adică citim prea mult în detrimentul vieții și al relațiilor. Altele țin de conținut, adică citim ce nu trebuie sau lucruri nesațioase. Tocmai de aceea ni se cere multă pasiune, dar și mult discernământ. Iar dintre toate cărțile bune, să așezăm pe primul loc Biblia sau Sfânta Scriptură. Ea este cartea cărților. Cu ea ar trebui să începem mereu și la ea ar trebui să ne întoarcem. Să o interpretăm cum se poate mai bine și să ne o asumăm așadar în viața de zi cu zi. Lectura poate fi o adevărată binecuvântare.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Psalmul 125, o cântare a treptelor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rupe legăturile cu trecutul. A luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 21. Lucrarea lui Elisei a început cu acest verset. A luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă, cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie. Elisei nu se mai putea întoarce la vechiul mod de viață pentru că a distrus legăturile care l-ar fi putut duce înapoi. A fost sfârșitul lui Elisei fermierul și începutul lui Elisei profetul. Fie că încerci să slăbești, să intri la facultate, să scrii o carte, să începi o afacere, o lucrare sau să scapi de datorii, primul pas este întotdeauna cel mai lung și cel mai greu. Nu poți face pur și simplu un pas spre viitor până nu elimini posibilitatea prin care te-ai putea întoarce înapoi în trecut. Numai așa poți urmări anumite obiective. Numai așa scapi de dependențe. Numai așa aduci reconciliere în relații. Pentru a începe un nou capitol, trebuie să-l închei pe cel vechi. Elisei nu trebuia să ardă uneltele boilor pentru a-l urma pe Ilie, însă lucrul acesta a însemnat o declarație, mai precis, o declarație de loialitate. Nu mai exista cale de întoarcere. În 9 cazuri din 10, eșecul înseamnă să recurgi la planul B când planul A devine prea riscant, prea costisitor sau prea dificil. De aceea majoritatea oamenilor trăiesc în planul B. Ei nu și-au ars uneltele care îi leagă de trecut. Oamenii care recurg doar la planul A nu au un plan B. E planul A sau nimic. Ei preferă să fie zdrobiți sau să ardă pe drumul lor înspre visul venit de la Dumnezeu decât să reușească în altceva. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă foc uneltelor ce te țin legat de trecut și mergi înainte. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

136 din 2026. Dumnezeu își susține copiii. Pasaje biblice Matei 12 cu 20 și Faptele Apostolilor 18 cu 9 la 11. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 16 mai 2026. Dumnezeu își susține copiii. În meditația anterioară, pentru a dovedi că Dumnezeu îi face bine omului și nu rău, a fost amintită metafora omului care este asemănat cu un fitil care abia mai fumegă. Un astfel de fitil, care era folosit pe vremuri pentru candela cu unt de lemn, practic producea mai mult rău decât bine. Dar, în metaforă, fitilul este un simbol al omului, iar Domnul Iisus a spus clar că El nu va stinge un fitil care fumegă. A se vedea Matei 12 cu 20. Aceasta înseamnă că Dumnezeu reabilitează și un om cu probleme spirituale, dar nu-i face rău. Așa se poartă Dumnezeu cu noi și astăzi, iar El ne face bine și nu ne face rău. Pentru a dovedi veridicitatea afirmației că Dumnezeu ne face bine, nu rău, să ne amintim de un exemplu practic de susținere a unui credincios care la un moment dat avea nevoie de o încurajare deosebită, precum și de susținere spirituală. În Faptele Apostolilor 18 cu 9 la 11 scrie că noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. În vremea respectivă, apostolul Pavel doar ce trecuse printr-o perioadă de timp mai îndelungată, în care oameni din localități diferite i-au făcut răul în diferite forme. A se vedea Faptele Apostolilor de la capitolul 13 cu 42 până la capitolul 18 cu 6. De aceea, apostolul Pavel avea nevoie să fie încurajat, că în Corint totul avea să fie bine, avea să fie altfel. Și lucrurile au decurs exact cum i-a vorbit Domnul Iisus. Așa că în Corint, apostolul Pavel și colaboratorii lui au avut parte de liniște. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos, deoarece știu că Tu cunoști pentru ce mă consum eu chiar acum și Te laud pentru că Tu mă vei ajuta și pe mine. Amin.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Poți experimenta intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să-ți împărtășesc o experiență din copilăria mea timpurie. Sufeream de otită adeseori. Timpanele inflamate zvâcneau și mă făceau să plâng în toiul nopții și în mijlocul unui astfel de puseu, sora mea cea mai mare, care adesea avea grijă de mine, mi-a pus câteva picături de medicament în ureche, sperând să îmi calmeze durerea. Doar că durerea nu s-a calmat, ci plânsetele disperate au făcut-o să se uite mai bine la medicamentul pe care mi l-a administrat și, surpriză, în loc de uleiul care trebuia să calmeze durerea, era o soluție de aplicat pe bătături, care solidifica țesutul și permitea smulgerea bătăturii. Pentru moment a înghețat. A înțeles grozăvia momentului. A chemat ambulanță în timp ce se pregătea pentru deplasarea la spital. S-a pus pe genunchi disperată și a cerut o minune pentru mine. Eram prea mică să-mi dau seama de lucrul acela. Medicul care m-a examinat s-a uitat îndelung, iar apoi a scos cu grijă un dop dintr-o ureche, un dop din celălalt, soluția care se întărise. În perioada comunistă nu se pomenea numele lui Dumnezeu în spații publice, însă medicul nu s-a putut opri și a exclamat: "Mulțumește-i lui Dumnezeu!" Fetița a scăpat cu timpanul intact. Și deși eram mult prea mică să realizez ce s-a întâmplat, am crescut cu relatarea acestui episod. Niciodată de atunci nu am mai avut probleme cu urechile. Afectarea timpanului la vârsta aceea ar fi însemnat nu doar surzenie, ci și muțenie pentru mine. Încă nu vorbeam. Dumnezeu a schimbat scenariul pentru viața mea, nu doar că nu a îngăduit ca să fiu surdomută, dar mi-a umplut buzele de cuvintele Lui. Sora mea amintește mereu povestea timpanelor mele. Este povestea pe care a scris-o Dumnezeu, Cel care lucrează prin minuni. Așa să crezi că Dumnezeu este Cel care scrie povestea vieții tale. Niciun detaliu nu este arbitrar și oricât de imposibil și complicat pare scenariul vieții tale, El este Cel care poate răsturna orice situație în favoarea ta. Asta pentru că vrea să fii binecuvântat, să cunoști bunătatea Lui, să înțelegi voia Lui, cine este El cu adevărat. Biblia spune: cereți și veți primi. Îi poți cere Domnului să intervină în situația ta. Așteaptă astăzi o minune din partea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Puterea cititorilor nu rezidă în capacitatea lor de a acumula informații, nici în abilitatea de a ordona sau de a cataloga, ci în darul lor de a interpreta lectura, de a crea asociații în cadrul acesteia și de a o transforma, spunea Alberto Manguel. Numai omul este în stare de așa ceva. Prin lectură, el pătrunde într-un univers fără margini. Întâlnește concepte la care nu s-ar fi gândit niciodată, întâlnește gândirea unor oameni care au trăit în trecut și se bucură de o companie care sfidează timpul și distanțele. Sigur că lectura are și riscurile ei. Unele țin de intensitate, adică citim prea mult în detrimentul vieții și al relațiilor. Altele țin de conținut, adică citim ce nu trebuie sau lucruri nesațioase. Tocmai de aceea ni se cere multă pasiune, dar și mult discernământ. Iar dintre toate cărțile bune, să așezăm pe primul loc Biblia sau Sfânta Scriptură. Ea este cartea cărților. Cu ea ar trebui să începem mereu și la ea ar trebui să ne întoarcem. Să o interpretăm cum se poate mai bine și să ne o asumăm așadar în viața de zi cu zi. Lectura poate fi o adevărată binecuvântare.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 5.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Este un har de la Dumnezeu să ai familie unită, într-o lume în care sunt o mulțime de familii dezbinate.

0: Doru, Ionuț,
1: Rebecca,
2: Dea.
3: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
1: Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 125, o cântare a treptelor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.
1: He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rupe legăturile cu trecutul. A luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 21. Lucrarea lui Elisei a început cu acest verset. A luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă, cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie. Elisei nu se mai putea întoarce la vechiul mod de viață pentru că a distrus legăturile care l-ar fi putut duce înapoi. A fost sfârșitul lui Elisei fermierul și începutul lui Elisei profetul. Fie că încerci să slăbești, să intri la facultate, să scrii o carte, să începi o afacere, o lucrare sau să scapi de datorii, primul pas este întotdeauna cel mai lung și cel mai greu. Nu poți face pur și simplu un pas spre viitor până nu elimini posibilitatea prin care te-ai putea întoarce înapoi în trecut. Numai așa poți urmări anumite obiective. Numai așa scapi de dependențe. Numai așa aduci reconciliere în relații. Pentru a începe un nou capitol, trebuie să-l închei pe cel vechi. Elisei nu trebuia să ardă uneltele boilor pentru a-l urma pe Ilie, însă lucrul acesta a însemnat o declarație, mai precis, o declarație de loialitate. Nu mai exista cale de întoarcere. În 9 cazuri din 10, eșecul înseamnă să recurgi la planul B când planul A devine prea riscant, prea costisitor sau prea dificil. De aceea majoritatea oamenilor trăiesc în planul B. Ei nu și-au ars uneltele care îi leagă de trecut. Oamenii care recurg doar la planul A nu au un plan B. E planul A sau nimic. Ei preferă să fie zdrobiți sau să ardă pe drumul lor înspre visul venit de la Dumnezeu decât să reușească în altceva. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă foc uneltelor ce te țin legat de trecut și mergi înainte. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

136 din 2026. Dumnezeu își susține copiii. Pasaje biblice Matei 12 cu 20 și Faptele Apostolilor 18 cu 9 la 11. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița 16 mai 2026. Dumnezeu își susține copiii. În meditația anterioară, pentru a dovedi că Dumnezeu îi face bine omului și nu rău, a fost amintită metafora omului care este asemănat cu un fitil care abia mai fumegă. Un astfel de fitil, care era folosit pe vremuri pentru candela cu unt de lemn, practic producea mai mult rău decât bine. Dar, în metaforă, fitilul este un simbol al omului, iar Domnul Iisus a spus clar că El nu va stinge un fitil care fumegă. A se vedea Matei 12 cu 20. Aceasta înseamnă că Dumnezeu reabilitează și un om cu probleme spirituale, dar nu-i face rău. Așa se poartă Dumnezeu cu noi și astăzi, iar El ne face bine și nu ne face rău. Pentru a dovedi veridicitatea afirmației că Dumnezeu ne face bine, nu rău, să ne amintim de un exemplu practic de susținere a unui credincios care la un moment dat avea nevoie de o încurajare deosebită, precum și de susținere spirituală. În Faptele Apostolilor 18 cu 9 la 11 scrie că noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. În vremea respectivă, apostolul Pavel doar ce trecuse printr-o perioadă de timp mai îndelungată, în care oameni din localități diferite i-au făcut răul în diferite forme. A se vedea Faptele Apostolilor de la capitolul 13 cu 42 până la capitolul 18 cu 6. De aceea, apostolul Pavel avea nevoie să fie încurajat, că în Corint totul avea să fie bine, avea să fie altfel. Și lucrurile au decurs exact cum i-a vorbit Domnul Iisus. Așa că în Corint, apostolul Pavel și colaboratorii lui au avut parte de liniște. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos, deoarece știu că Tu cunoști pentru ce mă consum eu chiar acum și Te laud pentru că Tu mă vei ajuta și pe mine. Amin.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Poți experimenta intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să-ți împărtășesc o experiență din copilăria mea timpurie. Sufeream de otită adeseori. Timpanele inflamate zvâcneau și mă făceau să plâng în toiul nopții și în mijlocul unui astfel de puseu, sora mea cea mai mare, care adesea avea grijă de mine, mi-a pus câteva picături de medicament în ureche, sperând să îmi calmeze durerea. Doar că durerea nu s-a calmat, ci plânsetele disperate au făcut-o să se uite mai bine la medicamentul pe care mi l-a administrat și, surpriză, în loc de uleiul care trebuia să calmeze durerea, era o soluție de aplicat pe bătături, care solidifica țesutul și permitea smulgerea bătăturii. Pentru moment a înghețat. A înțeles grozăvia momentului. A chemat ambulanță în timp ce se pregătea pentru deplasarea la spital. S-a pus pe genunchi disperată și a cerut o minune pentru mine. Eram prea mică să-mi dau seama de lucrul acela. Medicul care m-a examinat s-a uitat îndelung, iar apoi a scos cu grijă un dop dintr-o ureche, un dop din celălalt, soluția care se întărise. În perioada comunistă nu se pomenea numele lui Dumnezeu în spații publice, însă medicul nu s-a putut opri și a exclamat: mulțumește-i lui Dumnezeu. Fetița a scăpat cu timpanul intact. Și deși eram mult prea mică să realizez ce s-a întâmplat, am crescut cu relatarea acestui episod. Niciodată de atunci nu am mai avut probleme cu urechile. Afectarea timpanului la vârsta aceea ar fi însemnat nu doar surzenie, ci și muțenie pentru mine. Încă nu vorbeam. Dumnezeu a schimbat scenariul pentru viața mea, nu doar că nu a îngăduit ca să fiu surdomută, dar mi-a umplut buzele de cuvintele Lui. Sora mea amintește mereu povestea timpanelor mele. Este povestea pe care a scris-o Dumnezeu, Cel care lucrează prin minuni. Așa să crezi că Dumnezeu este Cel care scrie povestea vieții tale. Niciun detaliu nu este arbitrar și oricât de imposibil și complicat pare scenariul vieții tale, El este Cel care poate răsturna orice situație în favoarea ta. Asta pentru că vrea să fii binecuvântat, să cunoști bunătatea Lui, să înțelegi voia Lui, cine este El cu adevărat. Biblia spune: cereți și veți primi. Îi poți cere Domnului să intervină în situația ta. Așteaptă astăzi o minune din partea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

sus. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.
1: Este un har de la Dumnezeu să ai familie unită, într-o lume în care sunt o mulțime de familii dezbinate.

Puterea cititorilor nu rezidă în capacitatea lor de a acumula informații, nici în abilitatea de a ordona sau de a cataloga, ci în darul lor de a interpreta lectura, de a crea asociații în cadrul acesteia și de a o transforma, spunea Alberto Manguel. Numai omul este în stare de așa ceva. Prin lectură, el pătrunde într-un univers fără margini. Întâlnește concepte la care nu s-ar fi gândit niciodată, întâlnește gândirea unor oameni care au trăit în trecut și se bucură de o companie care sfidează timpul și distanțele. Sigur că lectura are și riscurile ei. Unele țin de intensitate, adică citim prea mult în detrimentul vieții și al relațiilor. Altele țin de conținut, adică citim ce nu trebuie sau lucruri nesațioase. Tocmai de aceea ni se cere multă pasiune, dar și mult discernământ. Iar dintre toate cărțile bune, să așezăm pe primul loc Biblia sau Sfânta Scriptură. Ea este cartea cărților. Cu ea ar trebui să începem mereu și la ea ar trebui să ne întoarcem. Să o interpretăm cum se poate mai bine și să ne o asumăm așadar în viața de zi cu zi. Lectura poate fi o adevărată binecuvântare.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.
5: Este un har de la Dumnezeu să ai familie unită într-o lume în care sunt o mulțime de familii dezbinate.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

Psalmul 125, o cântare a treptelor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămânea pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rupe legăturile cu trecutul. A luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 21. Lucrarea lui Elisei a început cu acest verset. A luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă, cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie. Elisei nu se mai putea întoarce la vechiul mod de viață pentru că a distrus legăturile care l-ar fi putut duce înapoi. A fost sfârșitul lui Elisei fermierul și începutul lui Elisei profetul. Fie că încerci să slăbești, să intri la facultate, să scrii o carte, să începi o afacere, o lucrare sau să scapi de datorii, primul pas este întotdeauna cel mai lung și cel mai greu. Nu poți face pur și simplu un pas spre viitor până nu elimini posibilitatea prin care te-ai putea întoarce înapoi în trecut. Numai așa poți urmări anumite obiective. Numai așa scapi de dependențe. Numai așa aduci reconciliere în relații. Pentru a începe un nou capitol, trebuie să-l închei pe cel vechi. Elisei nu trebuia să ardă uneltele boilor pentru a-l urma pe Ilie, însă lucrul acesta a însemnat o declarație, mai precis, o declarație de loialitate. Nu mai exista cale de întoarcere. În 9 cazuri din 10, eșecul înseamnă să recurgi la planul B când planul A devine prea riscant, prea costisitor sau prea dificil. De aceea majoritatea oamenilor trăiesc în planul B. Ei nu și-au ars uneltele care îi leagă de trecut. Oamenii care recurg doar la planul A nu au un plan B. E planul A sau nimic. Ei preferă să fie zdrobiți sau să ardă pe drumul lor înspre visul venit de la Dumnezeu decât să reușească în altceva. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă foc uneltelor ce te țin legat de trecut și mergi înainte. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 18. A doua cuvântare a lui Bildad. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: Când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ți în minte și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socoți atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Oare pentru tine care te sfâșii în mânia ta să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor? Da, lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui și se va stinge candela deasupra lui. Pașii lui cei puternici se vor strâmta și cu toate opintirile lui va cădea, căci calcă cu picioarele pe lați și umblă prin ochiuri de rețea. Este prins în cursă de călcâi și lațul pune stăpânire pe el. Capcana în care se prinde este ascunsă în pământ și prinzătoarea îi stă pe cărare. De jur împrejur îl apucă spaima și îl urmărește pas cu pas. Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el. Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morții. Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost, și este târât spre împăratul spaimelor. Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuința lui. Jos îi se usucă rădăcinile, sus îi sunt ramurile tăiate. Îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliță. Este împins din lumină în întuneric și este izgonit din lume. Nu lasă nici moștenitori, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță vie în locurile în care locuia. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu.

136 din 2026. Dumnezeu își susține copiii. Pasaje biblice Matei 12 cu 20 și Faptele Apostolilor 18 cu 9 la 11. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 16 mai 2026. Dumnezeu își susține copiii. În meditația anterioară, pentru a dovedi că Dumnezeu îi face bine omului și nu rău, a fost amintită metafora omului care este asemănat cu un fitil care abia mai fumegă. Un astfel de fitil, care era folosit pe vremuri pentru candela cu unt de lemn, practic producea mai mult rău decât bine. Dar, în metaforă, fitilul este un simbol al omului, iar Domnul Iisus a spus clar că El nu va stinge un fitil care fumegă. A se vedea Matei 12 cu 20. Aceasta înseamnă că Dumnezeu reabilitează și un om cu probleme spirituale, dar nu-i face rău. Așa se poartă Dumnezeu cu noi și astăzi, iar El ne face bine și nu ne face rău. Pentru a dovedi veridicitatea afirmației că Dumnezeu ne face bine, nu rău, să ne amintim de un exemplu practic de susținere a unui credincios care la un moment dat avea nevoie de o încurajare deosebită, precum și de susținere spirituală. În Faptele Apostolilor 18 cu 9 la 11 scrie că noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. În vremea respectivă, apostolul Pavel doar ce trecuse printr-o perioadă de timp mai îndelungată, în care oamenii din localități diferite i-au făcut răul în diferite forme. A se vedea Faptele Apostolilor de la capitolul 13 cu 42 până la capitolul 18 cu 6. De aceea, apostolul Pavel avea nevoie să fie încurajat, că în Corint totul avea să fie bine, avea să fie altfel. Și lucrurile au decurs exact cum i-a vorbit Domnul Iisus. Așa că în Corint, apostolul Pavel și colaboratorii lui au avut parte de liniște. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos, deoarece știu că Tu cunoști pentru ce mă consum eu chiar acum și te laud pentru că Tu mă vei ajuta și pe mine. Amin.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Poți experimenta intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să-ți împărtășesc o experiență din copilăria mea timpurie. Sufeream de otită adeseori, timpanele inflamate zvâcneau și mă făceau să plâng în toiul nopții și în mijlocul unui astfel de puseu, sora mea cea mai mare, care adesea avea grijă de mine, mi-a pus câteva picături de medicament în ureche, sperând să îmi calmeze durerea. Doar că durerea nu s-a calmat, ci plânsetele disperate au făcut-o să se uite mai bine la medicamentul pe care mi l-a administrat și, surpriză, în loc de uleiul care trebuia să calmeze durerea, era o soluție de aplicat pe bătături, care solidifica țesutul și permitea smulgerea bătăturii. Pentru moment a înghețat. A înțeles grozăvia momentului. A chemat ambulanța în timp ce se pregătea pentru deplasarea la spital. S-a pus pe genunchi disperată și a cerut o minune pentru mine. Eram prea mică să-mi dau seama de lucrul acela. Medicul care m-a examinat s-a uitat îndelung, iar apoi a scos cu grijă un dop dintr-o ureche, un dop din celălalt, soluția care se întărise. În perioada comunistă nu se pomenea numele lui Dumnezeu în spații publice, însă medicul nu s-a pus dopri și a exclamat: "Mulțumește-i lui Dumnezeu!" Fetița a scăpat cu timpanul intact. Și deși eram mult prea mică să realizez ce s-a întâmplat, am crescut cu relatarea acestui episod. Niciodată de atunci nu am mai avut probleme cu urechile. Afectarea timpanului la vârsta aceea ar fi însemnat nu doar surzenie, ci și muțenie pentru mine. Încă nu vorbeam. Dumnezeu a schimbat scenariul pentru viața mea, nu doar că nu a îngăduit ca să fiu surdomută, dar mi-a umplut buzele de cuvintele Lui. Sora mea amintește mereu povestea timpanelor mele. Este povestea pe care a scris-o Dumnezeu, Cel care lucrează prin minuni. Aș vrea să crezi că Dumnezeu este Cel care scrie povestea vieții tale. Niciun detaliu nu este arbitrar și oricât de imposibil și complicat pare scenariul vieții tale, El este Cel care poate răsturna orice situație în favoarea ta. Asta pentru că vrea să fii binecuvântat, să cunoști bunătatea Lui, să înțelegi voia Lui, cine este El cu adevărat. Biblia spune: cereți și veți primi. Îi poți cere Domnului să intervină în situația ta. Așteaptă astăzi o minune din partea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Psalmul 125, o cântare a treptelor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rupe legăturile cu trecutul. A luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 21. Lucrarea lui Elisei a început cu acest verset. A luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă, cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie. Elisei nu se mai putea întoarce la vechiul mod de viață pentru că a distrus legăturile care l-ar fi putut duce înapoi. A fost sfârșitul lui Elisei fermierul și începutul lui Elisei profetul. Fie că încerci să slăbești, să intri la facultate, să scrii o carte, să începi o afacere, o lucrare sau să scapi de datorii, primul pas este întotdeauna cel mai lung și cel mai greu. Nu poți face pur și simplu un pas spre viitor până nu elimini posibilitatea prin care te-ai putea întoarce înapoi în trecut. Numai așa poți urmări anumite obiective. Numai așa scapi de dependențe. Numai așa aduci reconciliere în relații. Pentru a începe un nou capitol, trebuie să-l închei pe cel vechi. Elisei nu trebuia să ardă uneltele boilor pentru a-l urma pe Ilie, însă lucrul acesta a însemnat o declarație, mai precis, o declarație de loialitate. Nu mai exista cale de întoarcere. În 9 cazuri din 10, eșecul înseamnă să recurgi la planul B când planul A devine prea riscant, prea costisitor sau prea dificil. De aceea majoritatea oamenilor trăiesc în planul B. Ei nu și-au ars uneltele care îi leagă de trecut. Oamenii care recurg doar la planul A nu au un plan B. E planul A sau nimic. Ei preferă să fie zdrobiți sau să ardă pe drumul lor înspre visul venit de la Dumnezeu decât să reușească în altceva. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă foc uneltelor ce te țin legat de trecut și mergi înainte. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

136 din 2026. Dumnezeu își susține copiii. Pasaje biblice Matei 12 cu 20 și Faptele Apostolilor 18 cu 9 la 11. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 16 mai 2026. Dumnezeu își susține copiii. În meditația anterioară, pentru a dovedi că Dumnezeu îi face bine omului și nu rău, a fost amintită metafora omului care este asemănat cu un fitil care abia mai fumegă. Un astfel de fitil, care era folosit pe vremuri pentru candela cu unt de lemn, practic producea mai mult rău decât bine. Dar, în metaforă, fitilul este un simbol al omului, iar Domnul Iisus a spus clar că El nu va stinge un fitil care fumegă. A se vedea Matei 12 cu 20. Aceasta înseamnă că Dumnezeu reabilitează și un om cu probleme spirituale, dar nu-i face rău. Așa se poartă Dumnezeu cu noi și astăzi, iar El ne face bine și nu ne face rău. Pentru a dovedi veridicitatea afirmației că Dumnezeu ne face bine, nu rău, să ne amintim de un exemplu practic de susținere a unui credincios care la un moment dat avea nevoie de o încurajare deosebită, precum și de susținere spirituală. În Faptele Apostolilor 18 cu 9 la 11 scrie că noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. În vremea respectivă, apostolul Pavel doar ce trecuse printr-o perioadă de timp mai îndelungată, în care oameni din localități diferite i-au făcut răul în diferite forme. A se vedea Faptele Apostolilor de la capitolul 13 cu 42 până la capitolul 18 cu 6. De aceea, apostolul Pavel avea nevoie să fie încurajat, că în Corint totul avea să fie bine, avea să fie altfel. Și lucrurile au decurs exact cum i-a vorbit Domnul Iisus. Așa că în Corint, apostolul Pavel și colaboratorii lui au avut parte de liniște. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos, deoarece știu că Tu cunoști pentru ce mă consum eu chiar acum și Te laud pentru că Tu mă vei ajuta și pe mine. Amin.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.